چلے گئے پائے مردانہ جی کہن لگے سدگرو کہن لگے پائے مردانہ جی رباب سر کرو پائے مردانہ کہن لگیا ستے پاتشاہ کوئی ویڑا کبیڑا تھا ویکھ لیا کرو کاندا جی اتو ڈگن والی ہے ماں دس گئی ہے تے تسی کہنے ہو جی رباب سر کر کہنا ستے پاتشاہ میرے تے کوئی ترس کرو ہوں تسی تا ویاہ کراونا تے میرا ہویا ویا میرے بال بچے تے ترس کرو سدگرو کہن لگے پائے مردانہ جی اے جڑی کاندھا نا اے تا جگاں تک رہو گی اس نو کوئی ٹا نہیں سکدا گا سدگرو کہن لگے جی مچھیاں کہندے دریاواں چوں نکل کے بیکا نیر دے ٹپیاں چ رہن لگ پیندا رہن لگ پینا کوئی منتر نالا اولیا بندہ کوئی مردے وے جان پا دے دا پہ سکدی ہے کوئی امبر تھلے لا لوے دھرتی اتنے چک دے وے تا ہو سکتا ہے مہاراج کہنے ویا نا جڑا میرا او کوئی روک نہیں سکتا گا لو سدگرو فیصلہ ہو گیا چلو ہم ساگر رشتے دار سے جڑے بھن بھرا انہوں نے بھی کیا بھی چلو ہوں لاما جڑیاں دے دینیا چاہی دیئے پھر کڑیاں دا ویڑا آ گیا کڑیاں نے بچولے نو کوڑے سد لیا کہن لگیا بھائی جے رام جی پرمانند جی تسی بڑا ساڈے نال دا جگاں دا وہر کمایا کڈا وڈا شہر ہے سلطان پور لودھی یہ تہانوں گہنے کنے کے سی گہنے لیاونے ہیں کوئی گہنا بھی نہیں لیاندا گا